日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

0: Selamat malam, konbawa. Kyo 2016年9月3日、私、ナヤが1時間の日本語放送を送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次はティカさんがニュースをお伝えします。引き続き、周波数 3325kHz や 4755kHz、または LLE デジタルアプリとウェブサイト、LLE.co.id から、Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
1: リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシア政府、2029年までに海外で50万人のインドネシア人海外労働者の就労を目標についてお伝えします。インドネシア政府は SM カーゴグローバルプログラムを通じて2026年から2029年にかけて50万人のインドネシア人海外労働者を段階的に海外へ送り出すことを目標としています。インドネシア海外労働者保護担当のクリスティナ・アリアニ副大臣が9月2日水曜日ジャカルタで開かれた記者会見で明らかにしました。クリスティナ副大臣によりますと、このプログラムは一般の人々も参加することができ、対象者によって送り出し人数の目標が異なります。目標はどれくらいというと、2026年から2029年にかけて、インドネシア人労働者50万人の段階的に海外へ送り出すことです。その内訳は、30万人が職業高校または高校の卒業生で、残りの20万人が先ほど説明したような一般の人々です。選考を通過した参加者には、政府が必要に応じて、寄宿型または数学型の対面研修を提供します。研修はすべて無料で、参加者には1日3食の食事が提供されます。また、参加者にはプログラムを終了した後に、手当が支給されます。それでは次のニュースです。インドネシアは成長促進型の改革戦略を強調についてお伝えします。インドネシアは米国が議長国を務める G20 財務大臣中央銀行総裁会議で成長促進型の改革戦略を強調しました。インドネシアのユダーグン財務副大臣は2026年9月2日水曜日、こうした改革について企業活動や投資への障壁を取り除くをとともに国際協力を強化し、新たな成長の源泉としてイノベーションや技術の活用を促進する方向に進める必要があると述べました。アンタラニュースによりますと、ユダ副大臣はインドネシアは規制の簡素化、天然資源の高付加価値化、付加価値の高い産業の育成、そして公営企業のガバナンスと効率性の強化を通じて改革を継続していると説明しました。また人工知能や新しい技術の活用の重要性を強調し、そのためにはインフラ、人材、デジタルエコシステムの整備が必要だと述べました。それでは最後のニュースです。インドネシアが地政学的課題に立ち向かう非同盟運動の重要性を強調についてお伝えします。インドネシアのアニスマタ外務副大臣は、セルビアのベオグラードで開かれた第1回非同盟運動首脳会議65周年記念会合で、非同盟運動は人道、平等、主権、そして世界平和の価値に基づく運動として重要な役割を果たしていると強調しました。アニス副大臣は9月2日水曜日、ジャカルタで行った説明の中で、 非同盟運動が重視すべき3つの点を指摘しました。第一に、連帯と兄弟愛の精神を維持し、自由と独立のための取り組みを続けることです。第二に、特に食料、技術、エネルギーなどの重要分野において、戦略的な自立を確立する必要があると述べました。第三に、非同盟運動は正義、自由、そして協力に基づく未来の実現に向けた取り組みの一翼を担うべきだと強調しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。理解がしたいました。

RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、www.foreignnews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の名言です。今日の名言は、時間は最後の贈り物です。誰かが自分の時間を与えるということは、取り戻すことのできない人生の一部を与えるということです、とワヒュ・サルドの詩が言いました。ドノまたはワヒュ・サルドの詩は、歌詞のインドローと共に伝説的なトリオワルコフ・デカイのメンバーとして知られるラジオアナウンサー、俳優、そしてコメディアンです。彼のキャリアは1975年ラジオ番組ワルコフ・ブランボロスを通じて始まり、そこで演じたスラメットというキャラクターを映画マナタハン・ゲンシドン・ゲデラサでスクリーンに登場させて、その後ワルコップの映画作品でドノというキャラクターとして広く知られるようになりました。純粋でユーモアのあるキャラクターで親しまれたコメディアンとしての姿の裏で、ドノ氏は物事を批判的に考え、作品作りに真剣に取り組む人物として知られています。彼はユーモアや文章、風刺画を社会や政治への批判のスタイル手段として用い、キャラクターやコメディの内容を準備する際にも細部まで丁寧に取り組むことで知られています。

0: Voice of Indonesia.
1: リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト lrido.it をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は lrido.id、インドネシア国営放送局 LRI の公式サイトです。
0: Voice of Indonesia。
2: リスナーの皆さん、インドネシアのホーラー映画プガプディ・セタン、通称悪魔の使徒がいよいよ国際舞台へと進出することをご存知ですか？同シリーズ第3作となるプガプディ・セタン3オリジンはジョク・アヌワル監督の手による作品で、映画パラサイトを制作した韓国のスタイジョブランサン E&A から正式に国際配給の支援を受けることになりました。本作は2026年9月に開催されるトロント国際映画祭で正解の開展に向けて紹介される予定で、インドネシアでの公開は2027年の目標としています。前2作とは異なり、プガプディ・セタン3オリジンは前日談として教団の起源と悪魔との契約を描き出します。物語は16世紀のストラスブルから始まり、17世紀のジャワと南岸にある幽霊灯台へと舞台を移します。撮影は2つの大陸にまたがり、7つの言語が使用されるなど、ジョコ・アヌワル監督にとって最も野心的なプロジェクトの一つとなっており、ブランサン E&A とは2年にわたるパートナーシップをさらに継続する形となります。
3: LRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRI デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。今回は2026年9月4日から6日まで西ジャワ州チルボン県で開催される文化祭、チャイ・リラガ文化祭についてお届けします。チルボンは多様な伝統と文化を持つ地域の一つです。ジャワと北部沿岸に位置することから、様々な文化的影響が交わる土地となっています。その多様性は芸能や伝統、そしてチルボンの人々の暮らしの中にも現れています。チャイ・ディラガ文化祭は伝統儀礼や芸能公演を通して、こうした豊かな文化を紹介する行事の一つです。この祭りは、自然への感謝を込めた地域の伝統、ラルンチャイを継承する年中行事です。2026年でチャイディラガ文化祭は7回目の開催を迎えます。リスナーの皆さん、チャイディラガ文化祭の主な行事の一つが、このラルンチャイの伝統です。この儀式では、チレドゥグ地域にある9つの水源から水が集められます。集められた水が行列で運ばれ、チジャンケロック川とチサンガルン川の合流地点へと向かいます。この儀式には地域住民や伝統的指導者たちが参加します。この伝統は世代から世代へと受け継がれてきた地域文化の一部となっています。ラルンチャイの儀式に加え、チャイディラガ文化祭では様々な芸術、文化行事も行われます。これらの公演には地域住民も参加し、地元の芸能や伝統を披露します。この祭りは地域文化をより広い社会に紹介する場ともなっています。リスナーの皆さん、チャイディラガ文化祭はチルボンの人々の文化遺産の一部として、ラルンチャイの伝統を紹介するものです。この祭りを通して、地域住民や地元の芸術家が関わる一連の行事の中で、様々な地域文化の要素が披露されます。リストの皆さん、それでインドネシアからのお便りが終わりました。インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。

0: インドネシアから世界と連携しているボイスオフインドネシア。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
1: リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は、フェイスインドネシアエラリ海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発局の協力によるものです。今回のテーマは、アカンマナピー。日本語で停泊する予定です。それでは始めましょう。

0: フェスの皆さん、それでは「アカンマナピー」日本語で「停泊する予定です」というタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーとサマリンダ・シー・マハカム川沿いの観光ボートのガイドの間のものです。観光ボートのガイドはバイトル・ムッタキン・モスクの近くのサンバシーに船が停泊する予定であることを伝えています。
1: Sebentar lagi kita akan sampai di Masjid Baitul Mutakin, salah satu ikon kota Samarinda. Masjid itu terletak di tepian Sungai Mahakam ini.
2: Apakah kita akan mampir ke masjid itu?
1: Ya, nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid.

リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、赤に学び、日本語で停泊する予定です。に、関連する単語とフレーズを紹介します。私は、ゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。なんて、なんて、日本語で、後で、後で、来た、来た、日本語で、私たち、私たち、あかんまなぴ、あかんまなぴ、日本語で、停泊する予定です。停泊する予定です。だるまが、だるまが、日本語で、桟橋、桟橋、ディデカ、ディデカ、近くの、近くの、マスジッ、マスジッ、日本語で、モスク、モスク。Nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. Nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. Nihongo de. Mosku chikaku no sanbashi ni teihaku suru yotei desu. Mosku chikaku no sanbashi ni teihaku suru yotei desu. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Nihongo de. Mousugu. Mousugu. Masjid Baitul Mutakin. Masjid Baitul Mutakin. Nihongo de. Baitul Mutakin Mosku.Baitul Mutakin Mosku. Ikon. Ikon. Nihongo de Icon. Icon. Kota Samarinda. Kota Samarinda. Nihongo de Samarinda Shi. Samarinda Shi. Terletak. Terletak. Nihongo de Ichi Suru. Ichi Suru. Di tepian. Di tepian. Nihongo de Hashi ni aru. Hashi ni aru.

Risna minasang kaiwa niwa, nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. Nihongo de, Mosku chikaku no sanbashi ni teihaku suru yotei desu, という文がありました。この文には、menuju ke tepi, Nihongo de, hashi ni mukau, という意味を持つ言葉、menepi, Nihongo de, teihaku suru, があります。menepi, Nihongo de, teihaku suru, というこの言葉は、この文の中では、マハカム川の橋に向かうという動きを表明しています。では、何々に向かうという意味を含む他の単語の使用例を聞いてみましょう。mendarat、日本語で着陸。pesawat akan mendarat pukul 12 siang。日本語で飛行機は午後12時に着陸する予定です。melaut 日本語で海に出る。nelayan melaut untuk mencari ikan。日本語で漁師たちは魚を探しに海に出ます。マハカム川は東カリマンタン州最大の川です。マハカム川は千の川の島として知られているカリマンタン島の主な川の一つです。カリマンタン島にはマハカム川以外にもバリート川、マルタプラ川、カプアス川、カハヤン川などの主要な川があります。

0: 別の皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
1: リスナーの皆さん、インドネシアが今世界レベルのフォーミュラカーレースに代表チームを送り出していることをご存知ですか？2026年8月17日、インドネシア独立81周年の記念日に合わせて、ガジャマダ大学、通称 UGM のジェンボケーブルビマサクティレシングチームは、第15世代となるハイブリードフォーミュラシュチューレントカー BM15H を正式に発表しました。本社は国際大会フォミュラ SAE イタリー2026に出場するインドネシア初のハイブリードフォミュラカーとなります。発表会はガジャマダ大学の GIK スチューデントセンターで行われ、インドネシアの高等教育科学技術省の代表者が出席しました。 BM15H は2年以上にわたる研究の成果であり、車両ダイナミクス、ハイブリード技術、車両制御システムなど多岐にわたる改良が加えられています。15カ国54大学から57チームが参加する中、ビマサクティレシングチームはインドネシア唯一の代表として、2026年9月2日から6日まで、イタリアのアウトドロームリッカルド・パレッティ・サキットで競技に臨みます。同チームは昨年の同大会で数々の輝かしい成績を収まっています。Voice of Indonesia。
0: ハリスの皆さん、RRIの放送はいつでもどこでも RRIデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そして Voice of Indonesia の放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ今すぐ RRI デジタルをダウンロードしてください。Voice of Indonesia。
1: インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソのインドネシアです。
2: リスナーの皆さん、パソのインドネシアです。今日は東ヌサテンガラの伝統的な料理をご紹介します。スンバ島の非常に魅力的な自然と文化の観光地とは別に、この東ヌサテンガラ州にある美しい島には美味しいことが証明されており、そこを訪れる観光客の息の入りの大病的な食べ物や飲み物がいくつかあります。そしてぜひ試していただきたい代表的なスンバの料理の一つはアダペルワタガです。

カダペルワタラはスンバ島発祥のお菓子の一種です。カダペルワタラはトウモロコシ、バナナ、ヒータピナッツと砂糖の混合物から作られたドライスナックです。これらの主原料を混ぜ合わせて生地を作り、これを丸く成形します。この典型的なスンバのカダペルワタラが他の地域のパストリーと異なる点は、生地を形成した後、乾燥してたトウモロコシの葉で進むことです。甘いお菓子が好きな人にぴったりの美味しさです。

0: カラペルワタガは甘くて美味しいことで有名ですが、その独特の作り方でも知られています。このお菓子作りの技術は古くなら知られ、現在も脈々と受け継がれています。そのため多くの観光客がスンバ島周辺の人々から作り方を学ぼうとしています。以前はカラペルワタガは単なる家庭料理か、スンバ地域の伝統行事やお祝いなどの大きなイベントを盛り上げるために作られていました。しかし今ではカラペルワタガはスンバ島を訪れる観光客が必ず購入するスンバ島の代表的なお土産の一つになりました。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
1: インドネシアから世界を届けしているボイスオフインドネシア、最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
2: ボイスオフインドネシア。
3: リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はオルゲスクロンチョンサイドオフ X の伴奏でタニア・デヴィが歌うリンドゥマラムという曲をご紹介します。スカムト・シーが作曲したこの曲は、歌手のムス・ムリアディ、トゥティ・マリアティ、ラマ・アイパマによって歌われました。この曲は人が夜に経験する深い憧れを表現しています。眠りにつくと懐かしいのあの人が夢に現れ、ときめくような甘い言葉をささやき、深い眠りから目覚めさせます。それでは皆さん、オーケストロンチョンサイドオフ X の伴奏でタニア・デヴィが歌うリンドゥマラムを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。

リスナーの皆さん、残念ながらこれで1時間はもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Insta は VOI_Official、 TikTok は VOI_Official、 YouTube は VOI Official。 あなたも RRI デジタルアプリとウェブサイト rri.co.id で Voice of Indonesia の放送をお聞くこともできます。そして受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。

ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

0: Selamat malam, konbawa. Kyo 2016年9月3日、私、ナヤが1時間の日本語放送を送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次はティカさんがニュースをお伝えします。引き続き、周波数 3325kHz や 4755kHz、またはLLIデジタルアプリとウェブサイト、LLI.co.id から、Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
1: リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシア政府、2029年までに海外で50万人のインドネシア人海外労働者の就労を目標についてお伝えします。インドネシア政府は SM カーゴグローバルプログラムを通じて2026年から2029年にかけて50万人のインドネシア人海外労働者を段階的に海外へ送り出すことを目標としています。インドネシア海外労働者保護担当のクリスティナ・アリアニ副大臣が9月2日水曜日ジャカルタで開かれた記者会見で明らかにしました。クリスティナ副大臣によりますと、このプログラムは一般の人々も参加することができ、対象者によって送り出し人数の目標が異なります。目標はどれくらいというと、2026年から2029年にかけてインドネシア人労働者50万人の段階的に海外へ送り出すことです。その内訳は、30万人が職業高校または高校の卒業生で、残りの20万人が先ほど説明したような一般の人々です。選考を通過した参加者には、政府が必要に応じて寄宿型または数学型の対面研修を提供します。研修はすべて無料で、参加者には1日3食の食事が提供されます。また参加者にはプログラムを終了した後に手当が支給されます。それでは次のニュースです。インドネシアは成長促進型の改革戦略を強調についてお伝えします。インドネシアは米国が議長国を務める G20 財務大臣中央銀行総裁会議で成長促進型の改革戦略を強調しました。インドネシアのユダーグン財務副大臣は2026年9月2日水曜日、こうした改革について企業活動や投資への障壁を取り除くとともに、国際協力を強化し、新たな成長の源泉としてイノベーションや技術の活用を促進する方向に進める必要があると述べました。アンタラニュースによりますと、ユダ副大臣は、インドネシアは規制の簡素化、天然資源の高付加価値化、付加価値の高い産業の育成、そして国営企業のガバナンスと効率性の強化を通じて改革を継続していると説明しました。また人工知能や新しい技術の活用の重要性を強調し、そのためにはインフラ、人材、デジタルエコシステムの整備が必要だと述べました。それでは最後のニュースです。インドネシアが地政学的課題に立ち向かう非同盟運動の重要性を強調についてお伝えします。インドネシアのアニスマタ外務副大臣は、セルビアのベオグラードで開かれた第1回非同盟運動首脳会議65周年記念会合で、非同盟運動は人道、平等、主権、そして世界平和の価値に基づく運動として重要な役割を果たしていると強調しました。アニス副大臣は9月2日水曜日、ジャカルタで行った説明の中で、 非同盟運動が重視すべき3つの点を指摘しました。第一に、連帯と兄弟愛の精神を維持し、自由と独立のための取り組みを続けることです。第二に、特に食料、技術、エネルギーなどの重要分野において、戦略的な自立を確立する必要があると述べました。第三に、非同盟運動は正義、自由、そして協力に基づく未来の実現に向けた取り組みの一翼を担うべきだと強調しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。理解がしたいました。

RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の名言です。今日の名言は、時間は最後の贈り物です。誰かが自分の時間を与えるということは、取り戻すことのできない人生の一部を与えるということです、とワヒュ・サルドの詩が言いました。ドノまたはワヒュ・サルドの詩は、歌詞のイントロとともに伝説的なトリオワルコフ・デカイのメンバーとして知られるラジオアナウンサー、俳優、そしてコメディアンです。彼のキャリアは1975年ラジオ番組ワルコフ・ブランボロスを通じて始まり、そこで演じたスラメットというキャラクターを映画マナタハン・ゲンシドン・ゲデラサでスクリーンに登場させて、その後ワルコップの映画作品でドノというキャラクターとして広く知られるようになりました。純粋でユーモアのあるキャラクターで親しまれたコメディアンとしての姿の裏で、ドノ氏は物事を批判的に考え、作品作りに真剣に取り組む人物として知られています。彼はユーモアや文章、風刺画を社会や政治への批判のスタイル手段として用い、キャラクターやコメディの内容を準備する際にも細部まで丁寧に取り組むことで知られています。

0: Voice of Indonesia.
1: リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト lrid.it をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は lrid.id、 インドネシア国営放送局 LRI の公式サイトです。
0: Voice of Indonesia
2: リスナーの皆さん、インドネシアのホラー映画プガブディセタン、通称悪魔の使徒がいよいよ国際舞台へと進出することをご存知ですか？同シリーズ第3作となるプガブディセタン3オリジンはジョク・アンワル監督の手による作品で、映画パラサイトを制作した韓国のスタジオブランサン E&A から正式に国際配給の支援を受けることになりました。本作は2026年9月に開催されるトロント国際映画祭で世界の開展に向けて紹介される予定で、インドネシアでの公開は2027年の目標としています。前2作とは異なり、プガブディセタン3オリジンは前日談として教団の起源と悪魔との契約を描き出します。物語は16世紀のストラスブルから始まり、17世紀のジャワと南岸にある幽霊灯台へと舞台を移します。撮影は2つの大陸にまたがり、7つの言語が使用されるなど、ジョコ・アンワル監督にとって最も野心的なプロジェクトの一つとなっており、ブランサン E&A とは2年にわたるパートナーシップをさらに継続する形となります。
3: LRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

Indonesia から世界へ届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、Indonesia からのお便りです。今回は2026年9月4日から6日まで西ジャワ州チルボン県で開催される文化祭、チャイ・リラガ文化祭についてお届けします。チルボンは多様な伝統と文化を持つ地域の一つです。ジャワ島北部沿岸に位置することから、様々な文化的影響が交わる土地となっています。その多様性は芸能や伝統、そしてチルボンの人々の暮らしの中にも現れています。チャイ・ディラガ文化祭は伝統儀礼や芸能公演を通して、こうした豊かな文化を紹介する行事の一つです。この祭りは自然への感謝を込めた地域の伝統、ラルンチャイを継承する年中行事です。2026年でチャイ・ディラガ文化祭は7回目の開催を迎えます。リスナーの皆さん、チャイ・ディラガ文化祭の主な行事の一つがこのラルンチャイの伝統です。この儀式では、チレドゥグ地域にある9つの水源から水が集められます。集められた水が行列で運ばれ、チジャンケロック川とチサンガルン川の合流地点へと向かいます。この儀式には地域住民や伝統的指導者たちが参加します。この伝統は世代から世代へと受け継がれてきた地域文化の一部となっています。ラルンチャイの儀式に加え、チャイ・ディラガ文化祭では様々な芸術文化行事も行われます。これらの公演には地域住民も参加し、地元の芸能や伝統を披露します。この祭りは地域文化をより広い社会に紹介する場ともなっています。リスナーの皆さん、チャイ・ディラガ文化祭はチルボンの人々の文化遺産の一部として、ラルンチャイの伝統を紹介するものです。この祭りを通して、地域住民や地元の芸術家が関わる一連の行事の中で、様々な地域文化の要素が披露されます。リスナーの皆さん、それでインドネシアからのお便りが終わりました。インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。

0: インドネシアから世界と歴史している Voice of Indonesia。 次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
1: リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia エラリー海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発局の協力によるものです。今回のテーマはアカンマナピー、日本語で停泊する予定です。それでは始めましょう。

0: フェスの皆さん、それではアカンマナピ日本語で停泊する予定ですというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーとサマリンダ・シー・マハカム川沿いの観光ボートのガイドの間のものです。観光ボートのガイドはバイトル・ムッタキンモスクの近くのサンバシーに船が停泊する予定であることを伝えています。
1: Sebentar lagi kita akan sampai di Masjid Baitul Mutakin, salah satu ikon kota Samarinda. Masjid itu terletak di tepian Sungai Mahakam ini.
2: Apakah kita akan mampir ke masjid itu?
1: Ya, nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid.

Risna minasang kaiwani wa, nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. Nihongo de, Mosku chikaku no sanbashi ni teihaku suru yotei desu, という文がありました。この文には、menuju ke tepi, Nihongo de, hashi ni mukau, という意味を持つ言葉、menepi, Nihongo de, teihaku suru, があります。menepi, Nihongo de, teihaku suru, というこの言葉は、この文の中では、マハカム川の橋に向かうという動きを表明しています。では、何々に向かうという意味を含む他の単語の使用例を聞いてみましょう。mendarat、日本語で着陸。pesawat akan mendarat pukul 12 siang。日本語で飛行機は午後12時に着陸する予定です。melaut 日本語で海に出る。nelayan melaut untuk mencari ikan。日本語で漁師たちは魚を探しに海に出ます。マハカム川は東カリマンタン州最大の川です。マハカム川は千の川の島として知られているカリマンタン島の主な川の一つです。カリマンタン島にはマハカム川

0: リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
1: リスナーの皆さん、インドネシアが今世界レベルのフォーミュラカーレースに代表チームを送り出していることをご存知ですか？2026年8月17日、インドネシア独立81周年の記念日に合わせて、ガジャマダ大学、通称 UGM のジェンボケーブルビマサクティレシングチームは、第15世代となるハイブリードフォーミュラシュチューレントカー BM15H を正式に発表しました。本社は国際大会フォーミュラ SAE イタリー2026に出場するインドネシア初のハイブリードフォーミュラカーとなります。発表会はガジャマダ大学の GIK スチューデントセンターで行われ、インドネシアの高等教育科学技術省の代表者が出席しました。BM15H は2年以上にわたる研究の成果であり、車両ダイナミクス、ハイブリード技術、車両制御システムなど多岐にわたる改良が加えられています。15カ国、54大学から57チームが参加する中、ビマサクティレシングチームはインドネシア唯一の代表として、2026年9月2日から6日まで、イタリアのアウトドロームリッカルド・パレッティ・サキットで競技に臨みます。同チームは昨年の同大会で数々の輝かしい成績を収まっています。Voice of Indonesia。
0: リスナーの皆さん、RRI の放送はいつでもどこでも RRI デジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そして Voice of Indonesia の放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ、今すぐ RRI デジタルをダウンロードしてください。Voice of Indonesia。
1: インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソのインドネシアです。
2: リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東ヌサテンガラの伝統的な料理をご紹介します。スンバ島の非常に魅力的な自然と文化の観光地とは別に、この東ヌサテンガラ州にある美しい島には、美味しいことが証明されており、そこを訪れる観光客の息の入りの代表的な食べ物や飲み物がいくつかあります。そして、ぜひ試していただきたい代表的なスンバの料理の一つはカダペルワタガです。

カダペルワタラはソンバ島発祥のお菓子の一種です。カダペルワタラはトウモロコシ、バナナ、ひいたピーナッツと砂糖の混合物から作られたドライスナックです。これらの主原料を混ぜ合わせて生地を作り、これを丸く成形します。この典型的なスンバのカダペルワタラが他の地域のパストリーと異なる点は、生地を形成した後、乾燥してたトウモロコシの葉で進むことです。甘いお菓子が好きな人にぴったりの美味しさです。

カラペルワタガは甘くて美味しいことで有名ですが、その独特の作り方でも知られています。このお菓子作りの技術は古くなら知られ、現在も脈々と受け継がれています。そのため多くの観光客がスンバ島周辺の人々から作り方を学ぼうとします。以前はカラペルワタガは単なる家庭料理か、スンバ地域の伝統行事やお祝いなどの大きなイベントを盛り上げています。

0: あげるために作られていました。しかし今ではカダペルワタラはスンバ島を訪れる観光客が必ず購入するスンバ島の代表的なお土産の一つになりました。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
1: インドネシアから世界を届けしているボイスオフインドネシア、最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
2: ボイスオフインドネシア。
3: プリスの皆さん、音楽の広場です。今日はオルゲス・クロンチョン、サイド・オフ・エクスの伴奏でタニア・デヴィが歌うリンドゥ・マラムという曲をご紹介します。スカムト・シーが作曲したこの曲は、歌手のムス・ムリアディ・トゥティ・マリアティ・ラマ・アイパマによって歌われました。この曲は人が夜に経験する深い憧れを表現しています。眠りにつくと懐かしいのあの人が夢に現れ、ときめくような甘い言葉をささやき、深い眠りから目覚めさせます。それでは皆さん、オルケスクロンチョン、サイドオフエクスの伴奏でタニア・デヴィが歌うリンドゥ・マラムを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。

リスナーの皆さん、残念ながらこれで1時間はもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Insta は VOI_Official、TikTok は VOI_Official、YouTube は VOI Official。あなたも RRI デジタルアプリとウェブサイト、RRI.co.id で Voice of Indonesia の放送をお聞くこともできます。そして受信報告書はメールで voylisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。